Italo Disco u Diskoteci Plus na 202. James D, maločas senjor, a pred nama je Limero u Šangaju.